итнин кызгын илип бийлетип аткандыгын көрдү. Бу Хошнаистин тагарчы базыры Хоюр Мудун кентинин кент туруштук кызмат атырты менен бирлешип саяхат алтын түгүнүгө тайынып ездигилик кошумча маселаттарын саяхатчылардын алдыга бийвасты жеткизиштики бир катымдык жаңылык яратыш амилиети болуп, ойыл арын ийгиликидеги иштеп чыгарыш сетиштин эң акыркы 1 километрин раваллаштырышты максат кылган. Эмди бу вакыттагы мазмунларды диктинг алгысынбыз.

Радиосынын канунсызге хамрах программасы боюнча аңлатыш бердик. Техими көп мазмунларны Solution терминалына түшүрүп аңласаңлар болот. Яктырып аңлыгыныңларга рахмат.